0: nga lap zha luo jie lop zhong qian ni, tu zha lap qi mo cui ya ge zun li qi qi.
1: Yao zhe, luo zhong du lop zhong mang qiu zhe.
0: Luo zhong du ku gao qian ni, ge bu mang qiu shi. Nga lap zha zong ga suo de luo ni du wo san zhong ye. Nga lap zha luo jie lop zhong qian ka li mian xing yue a. Ka yi zi ne, nga ran yi wan chong xiu xiu yu qian jie, ran jia dong wo xin qi qi. Mẹ đọc đối với chú lưu phẩm bạc, chú ý đối đa xung đủ yếu sát thịt xí. Ngài à mẹ dì chì thấp kêu bèo ngài nè ràng xin chá chè đến đối mình đủ.
1: Đà đà rì, ràng rì dân tân dì yu, yàn nông dân tân dì yu.
0: Ngài xin hà rì gù tân dì yu.
1: À lì, chè nè yáu chùm rì, ràng phô lô yì đô gì, chú mô dì hoa chàng bù xè yà dì, xìm chú yáu chì chù rì.
0: Ràng kì chì tì nhìn đù, xâm nè kêu đù mình đù à? Nian ran xiao, nga qin bie ji le, ran po me xin da da ge xie du, shen nian mei bu jie chu me yong a. Kuo chung e. Chang gu xian de ran xin kan luo zu di, nga le xi ra ge chung a. Ke qing ma shi, nian ran tu zu jie wo. Ke li, ran ge nga ga bu yu di, xi zhu hi.

0: ra chỗ mà chỗ à
1: quá chỗ đi
0: nã lơ
1: nã lơ chỉ cái chỗ đi
0: chén đĩa đĩa chỉ cái chỗ à
1: rồi đó chỗ đĩa chỉ đĩa mì gù đĩa hì
0: sú gù à
1: ráng gù hì ráng cái ngà chén chén gù đĩa sú hoa yong yong gù đĩa hì
0: ráng mì nghe gì nghe ráng suy chỉ cái chỗ gì
1: 强些的，
0: 苏达，
1: 然的。
2: 喂，头子他们在接么？都，莫出听着多啊。
0: 大气着不急，我让李继梅。